0: dia panaba to shapalama ya panadia tera kapanama in the mighty name of Jesus Jesus Jesus ya koswa ejina eradinya kopo asamason sam 91 wasemeka meka Ewade nyankopon aseda nyina akyere hallelujah na maka na wonwa de nyina akyere ode na kuma nyina de ewade nyankopon ase de ntia na wonwa ade ntia yesere ewade nyankopon se ohunu ye mabɔ ene de na ewade nyankopon enam na hunu mabɔ so na na wonwa de endedi ewo ye shebre mo endedi wo ya brabo mo endedi ewo ya endedi ewo ya busuem mo ewo yesu kristo de mo ka se ewade nyankopon na wo hunu mabɔ to me so
1: humo bro to me so
0: ma wonwa de
1: and daddy
0: awo ya brabo mo awo ye shebre mo awo ye ko ene ya bemo awo ebusuemo awo yesu kristo demo die wono na bompa he ratam pala